zama wezere dadan dareko no kugira umubanyi kumutanga pangi karita mukobwa yewe ga yewe kula maisha kula maisha kula maisha wazazi kuho